0: galik hujuman unu bundi ne fufu na radio unu tie ni pe ono ifu nya ono chuo ibo ifu nya ibo na chuo ibo a chuo ibo na ke a chuo ibo na ke unu tie ni pe ono atutu igba mu ho do kwa ha mu ho ono ho onwu kwa mu biko sa ka chuje ni igbo na onwu ho do kwa wo ayeji che mu ho ya ka mu ho shi no diko
1: so nelu mo ke bala agba ubo si Tuesday na Friday obuna 7 na ko akuna mbede nya elekere nka

Nansi. Kakeni kwa na hekri. Obogu boromo DJ Joman. Yana DJ Jovia uchena jadima. Kedu makamwa nyoma. Antililia nike diwe. Kakeni kwa nyoma Mac Davis.